0: Kazakhstan.
1: Gustavo cantante kazajo, Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ertең таң шала шалқып, әттең.